0: Aizvadītajos gados Eiropas Savienība ir saņēmusi rekordlielu patvērumu pieprasījumu skaitu. Tikai 2024. Gada pirmajā pusē vien ir saņemti vairāk nekā 513 tūkstoši pieprasījumu. Sieviešu un meiteņu īpatsvars ir iespaidīgs. Tā ir katra trešā patvēruma meklētāja. Bet vai dzimums ir nozīmīgs faktors patvēruma procesā? Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē aplūkosim kādu ļoti svarīgu tēmu – cik Savienības patvērumu pieprasījumu kontekstā nozīmīgs ir dzimuma faktors. Sāksim ar faktoloģisko pamatojumu. Patvēruma jomā galvenais starptautisko tiesību akts ir 1951. Gada Ženēvas bēgļu konvencija. Tajā noteikts, ka bēglis ir cilvēks, kas devies prom no savas valsts, jo tam ir pamats baidīties no vajāšanas, rases, reliģijas, tautības, sociālās piedarības vai politisko uzskatu dēļ. Šādi definējot bēgļa jēdzienu nav ņemts vērā dzimuma faktors, tāpēc starptautisko bēgļu tiesību normās ir bijis problemātiski atzīt sieviešu tiesības. Dzimuma faktors definīcijā nav minēts, taču ir trīs konvencijas, kuras kopā veido stabilu starptautisko regulējumu, kas sievietēm un meitenēm nodrošina aizstāvību un aizsardzību patvērumu meklēšanas kontekstā. Tās ir Ženēvas bēgļu konvencija, konvencija par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tā dēvētā Stambulas konvencija. Bet kā tad Savienība patvēruma procedūrās ņem vērā dzimuma faktoru? Savas pastāvēšanas vēsturē Eiropas Savienība ir daudz darījusi, lai aktīvi veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību un cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ. Savienība ir izveidojusi kopēju Eiropas patvērumu sistēmu, iestrādājot sensitīvus dzimuma faktorus tādos tiesību aktos kā kvalifikācijas direktīva, patvēruma procedūru direktīva, uzņemšanas nosacījumu direktīva un daudzos citos. Minētās direktīvas garantē īpašu aizsardzību mazaizsargātiem cilvēkiem, tostarp sievietēm un bērniem. Piemēram, patvēruma meklēšanas procedūrām jānotiek rēķinoties ar sensitīviem dzimuma aspektiem. Cilvēku iztaujāšanai jānotiek tādos apstākļos, lai patvēruma meklētāji varētu brīvi runāt par vajāšanu dzimuma dēļ. Šādā sarunā nedrīkst piedalīties ģimenes locekļi. Patvēruma meklētājiem jābūt iespējai pieprasīt savu dzimumu intervētāju. Darbiniekiem, kuri vērtē pieteikumus, jābūt pienācīgi izglītotiem, vai arī viņiem jābūt iespējai saņemt dzimumu jautājumos kvalificētu speciālistu padomu. Ja procedūras pamatā ir tādi jēdzieni kā droša trešā valsts vai droša izcelsmes valsts, obligāti ir jāņem vērā tas, cik komplicēti izpaužas vajāšana dzimuma dēļ. Attiecīga palīdzība ir jāsaņem cilvēkiem, kuriem vajadzīgs īpašs atbalsts vecuma, invaliditātes, slimības, seksuālās orientācijas dēļ vai tādēļ, ka viņi cietuši no spīdzināšanas, izvarošanas vai cita veida psiholoģiskas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, un ir jādod viņiem laiks savus pieprasījumus paskaidrot. Nozīmīgu ieguldījumu, veicinot dzimuma faktoram sensitīvu pieeju Savienības patvēruma tiesību aktos, ir devusi arī Eiropas Savienības tiesa. Piemēram, tā ir atzinusi, ka vajāšana dzimuma dēļ ir viens no vajāšanas veidiem un attiecīgi arī pamats pieprasīt patvērumu vai alternatīvu aizsardzību. Tas nozīmē, ka sievietes, kuras tiek vajātas dzimuma dēļ, var lūgt patvērumu saskaņā ar Savienības tiesību normām. Tas ir milzīgs sasniegums, jo pētījumi liecina, ka dzimums cilvēkiem ir būtisks faktors pieņemot lēmumu par emigrēšanu. Iemesli, kuru dēļ cilvēki emigrē, vīriešiem un sievietēm nebūtu nav vieni un tie paši. Sievietes varētu bēgt no savas valsts, lai izvairītos no vajāšanas dzimuma dēļ, piemēram no piespiedu laulībām, vardarbības ģimenē vai izvarošanas, kas ir īpaši izteikti faktori tādās valstīs kā Afganistāna, Bangladeša un Somālija. 2024. Gada oktobrī Eiropas Savienības tiesa konstatēja, ka talibu režīma sistemātiskā afgāņu sieviešu diskriminācija ir uzskatāma par vajāšanu. Līdz ar to Savienības dalību valstu iestādēm vairs nav jānoskaidro, vai afgāņu sieviete vai meitene, kas lūdz patvērumu, tiks vajāta, ja atgriezīsies savā izcelsmes valstī. Ir labi zināms, cik smagi ir ierobežotas sieviešu tiesības un brīvība talibu režīma apstākļos. Tas nozīmē, ka Savienības dalību valstu iestādes var neizmantot tiesības pieprasīt katras konkrētās lietas atsevišķu izskatīšanu. Tomēr tas dalību valstīm nav obligāts pienākums. Dažas no tām, piemēram Austrija un Luksemburga, jau ir paziņojušas, ka patvērumu pieprasījumus no afgāņu sievietēm arī turpmāk vērtēs, atsevišķi skatot katru konkrēto lietu. Aplūkosim vēl vienu piemēru. 2024. gada jūnijā Eiropas Savienības tiesa saņēma lūgumu izvērtēt, vai divas irākiešu pusaudzes, kas jau 5 gadus dzīvoja Nīderlandē un bija pārņēmušas rietumniecisku dzīvesveidu, varētu uzskatīt par piederīgām īpašai sabiedrības grupai, ja tās dzimumu līdztiesību uzskata par fundamentālu vērtību. Savienības tiesa galu galā nosprieda, ka meiteņu pārliecība par dzimumu līdztiesību patiešām varētu būt viena no pazīmēm, kas raksturo īpašu sabiedrības grupu. Tādējādi tiesa konkrētajā lietā akcentēja dzimumu līdztiesības nozīmi. Šis ir svarīgs piemērs, jo spriedumā uzsvērts, ka dzimumu līdztiesība Eiropā ir fundamentāli nozīmīga vērtība un ka normatīvo patvērumu aktu kontekstā pēc tās var noteikt piederību īpašai sabiedrības grupai. Tāpēc ir arī jāapsver katra patvēruma meklētāja, sevišķi sieviešu un meiteņu, personīgā situācija un pieredze, jo cilvēks iespējams tiek vajāts savas pārliecības vai dzīvesveida izvēles dēļ. Minētie piemēri liecina par Savienības apņemšanos risināt problēmas, kas sievietēm un meitenēm ir aktuālas patvēruma procedūrās. Taču ir jāstrādā neatlaidīgi, lai garantētu, ka viņu tiesības ir pilnībā aizsargātas un ka visās Savienības dalību valstīs tiek konsekventi īstenota dzimuma faktoram sensitīva pieeja. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Daphne Caruana Galizia díjat az idén egy görög, német és brit újságírók alkotta konzorciumnak ítélte oda az Európai Parlament. A díjazott újságírók annak jártak mélységeiben utána, hogy mi vezetett a Líbiából Görögországba tartó Adriana halászhajó tragédiájához. A hajó több száz bevándorlóval a fedélzetén a Görögország délnyugati részén található Pilos partjainál süllyedt el idén június 14-én. Utasai közül több mint 600-an vesztették életüket.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Ahová nem veti vigyázó szemeit a parti őrség, hullámsír a földközi tenger legsötétebb mélyén. Szabad fordításban így szól a díjazott tényfeltáró cikk címe. A görög Solomon ügynökség, a német Forenzis civil szervezet, a szintén német ARD közszolgálati média szövetség és a The Guardian brit napilap újságíróinak közös oknyomozása azt tárta fel, hogy hogyan vezettek a görög parti őrség elhibázott lépései a közelmúlt legtöbb emberáldozatot követelő hajó szerencsétlenségéhez. Munkájuk nyomán a görög hatóságok hivatalos tájékoztatóinak következetlenségeire is fényderült. Az újságírók több mint 20 interjút készítettek a túlélőkkel, valamint bírósági iratokba és a parti őrség feljegyzéseibe is betekintettek. Az információkból kiderült, hogy a hatóságok több lehetőséget is elszalasztottak a mentésre, és figyelmen kívül hagyták mások felajánlásait a segítségnyújtásra. A túlélők elmondásaiból az is világossá vált, hogy éppen a görög parti őrség vontatási manőverei süllyesztették el végül a halászhajót. A parti őrség mindvégig tagadta a vontatás tényét. A végzetes éjszaka eseményeit a parti őrség hajónaplója és a mentőhajó kapitányának tanúvallomása alapján, valamint repülési útvonalakból, tengeri forgalmi adatokból, műhold felvételekből, a közelben tartózkodó hajók videó felvételeiből és más források felhasználásával, interaktív háromdimenziós modellezéssel rekonstruálta a Forenzis. A díj átvételekor a Solomon munkatársa Iliana Papangeli a győztes konzorcium nevében így nyilatkozott.
3: Reméljük, hogy ez a díj segít ráirányítani a világ figyelmét a túlélőkre és azokra, akik a hajón családtagjaikat, szeretteiket veszítették el. Hogy a halálesetek nem maradnak észrevétlenül, a felelősök nem maradnak büntetlenül.
1: Az ünnepélyes díjátadáson az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a beszédében elmondta, az Európai Parlament továbbra is Daphne családja mellett áll, az igazságot keresők, a független újságírás igazának oldalán. Magyarázatot követeltünk a történtekre. Gyakoroltuk felügyeleti jogkörünket, jogszabályokat alkottunk. És a jövőben is szabályozási eszközökkel fogunk gondoskodni arról, hogy Európa olyan hely legyen, ahol az újságíróknak nem kell a rettegés, zaklatás és erőszak árnyékában életüket féltve végezniük munkájukat. Az idei volt a harmadik ilyen újságírói pályázat. A díj a kiemelkedő színvonalú, oknyomozó újságírást kívánja elismerni, amely segít érvényt szerezni az európai alapelveknek és értékeknek. Az Európai Parlament Daphne Caruana Galiciáról nevezte el a díjat, hogy tisztelettel adózzon a máltai korrupció ellenes oknyomozó újságíró, aktivista és blogger emlékének, aki 2017-ben pokolgépes merénylet áldozata lett. Főként pénzmosásról, a szervezett bűnözés és az online szerencsejáték ágazat összefonódásáról, illetve a máltai kormány befektetői állampolgársági programjáról tudósította a nyilvánosságot. 2017. október 16-án az autójába rejtett pokolgép oltotta ki az életét otthona közelében. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
4: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför tre stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil, när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Veil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Veil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Weil och de fick 3 söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att om segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland, skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka, och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Weil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom 2 banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Weil fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade i motvind lyckades hon få igenom lagen, en lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Weils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Weil blev Europa.

0: första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Veil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Veil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening, där hon kom med ovärderliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig, och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till två regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Veils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Veil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Dilo poslanca v Evropskem parlamentu ne vključuje zgolj razprav in glasovanja na plenarnih zasedanjih. Pobliže si poglejmo še en vidik njihovega dela – vlogo poročevalca. Ko Evropska komisija parlamentu predloži nov zakonodajni predlog, se začne zakonodajno delo v parlamentarnem odboru. Pristojni odbor se izbere glede na vsebino predloga. Če zadeva denimo prevoz živine, se bo obravnaval v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Odbor na to imenuje poročevalca, ki deluje kot nekakšen vodja projekta in pripravi poročilo. Doda lahko tudi predloge sprememb, s katerimi predlaga novo vsebino ali črta in spremeni dele izvirnega besedila. Poročevalec se mora najprej temeljito pripraviti. Ne leži pa vse na njegovih plečih. Posvetuje se namreč lahko z drugimi poslanci, pomaga pa mu tudi parlamentarni odbor. Organizira lahko tudi predstavitev, na katero povabi zunanje strokovnjake, da bi oblikoval natančnejše stališče o vsebini predloga. Poročevalec mora pripraviti čim popolnejše in natančnejše poročilo, pri tem pa upoštevati vse morebitne učinke in posledice. Celo najmanjše podrobnosti so lahko odločilnega pomena. Njegova vloga je torej ključna. Osnutek poročila se lahko večkrat obravnava, spremeni in na novo napiše, preden ga pristojni parlamentarni odbor dokončno sprejme. Ko poročilo dobi zeleno luč v odboru, ga poročevalec predstavi še na plenarnem zasedanju. Poročilo torej vključuje obrazložitev, predlog zakonodajne resolucije in predloge sprememb, o katerih se bo glasovalo. Poslanci lahko poročilo z glasovanjem sprejmejo ali zavrnejo. Če ga sprejmejo, je to za poročevalca velik dosežek. Gotovo se sprašujete, kakšen je postopek za imenovanje poročevalcev, saj je njihova vloga zelo občutljiva. Izbor poročevalcev je odvisen od več